desam garab kuren yaraw bu tok di xaar duusu ngelaw waaju ka bañ dako amul ngir ko ko am dal di matal dugal yalla tafal ñam ca goor yalla yaw waaju ko bañ dako amul ngir ko ko am dal di matal digal yalla ya babal ni ñam ca goor yalla yaw ci li la sax ba ab sangam wacc mu fet di li deram ca taw ba def ko ab sangam der lo ci daan ci lambiraw ma wax la.